mwaka wana kutayunja na kutayunji Mavanta na mwima konde Vanemba ni wala Adi kutani

wakawa na kutayunja na kutayunji Mavanta na mwima konde Vanemba ni wala Adi kutani